0: ngay dhe no, gataan rinsha.
1: Tata tuzu simi tu.
0: Haa.
2: Wei, chuchi ansa chen na, mochi kye ngay ba?